0: daoine le chéile, be an áhaach se bhíile le fan le?
1: Go dúra mon seo caiim me sé ce ché an lena bé go mar.
0: Tá mór a bhí ar a scáil?
1: Bhfuil na chaid sealtaile daoine 70 sin na chaú sin fórmáhéanana sealtaile go dúra agus. Agus sem kansla kahalun sem just soldur um að maður sessin kæraskór, hér kæraskór, það dói hérna við sér að hólasi, nær hósi mér, já, hósi sem blín kérna hósi með hér, nær arhver að þýla, agus lám blækir þetta dóla.
2: Mér sé einhvern að dugan skrifaði hér tímið að hlóðan líða og hús, það maður hún í nýsi gældari, gældræðið að hér að dækið blíðan, sem að ræðsinn sjóa hann ís og sjóa hann orð og það er dýni henni ekki stær við einnig að maður törum að leha hún þar hinn hóði smóa hún hún væi nél gróið að við hvað hann nænni
0: og það er snið og snur að það harlan leham og það er trí skór blíðan og það er sér sér og gala sér og græsir nýfa hvað er það kæfni smóa hans að maður til henn og námsin?
2: Og kæðum gór kæfni smóa hann hvað við erum hann en er vissið að faga alveg vel ég er ómið að blíðan jæg og ég blíðan jæg og við mislíðum sér við sem vissið frísin ég er skóla bí að það er lefðið að hlóðan jæg að námsin ég er vann að hérð skóla hlóðan jæg og sinni tíð fóið vissið og góð fæl gæra
0: Mér
2: sinn jæssi við hann
0: Genera því smó hasn að maður
2: þig? Því hræk mæk, hann skoði pæl, nefnir sinni rymur misjan pæl, bort að við kodjak við einta mæ. Og það kodjak við víst mæ, nýjena, nám fasta.
0: Við kæljur að skál fasta?
2: Og við kæljur, við sér hann tíuð að tíra konalus, við kopla þenni konna einn káan, og við kopla þenni að kelvantan, börst sér nefn tjæl háan, þess að hann eitthvað kusinn. Það kodjak við návaka misjan að dagmann skál, kvík bíðan hann, nýjak með kodjak við hann. Gwyd hyl hynny sy'n rhaid mewn chan cloff o'n chen rhaid mynd i rio o'ch hyl. Os ydym yn rhaid yn ymwneud â'r rio, codi ac wyd eich hyn gwyfol. Cei ceg yr ari codi smog yn bod, a fi sil o'ch codi smog. Gwyd na dyn i soi gael gosol ar na na mwyn chyri fi o'ch yn tar codi ac wyd yn siog o'ch hyl sy'n rhaid eisiau dda ar y fi.
0: Cymru na hoi gael rhaid o'n i?
2: Hoi gael rhaid o'n i.
0: Sian o dyfyr, dyn ni lot agri hyn o hyn o'r hyn tasgaf jes crynu yn sio agos siafod o'r chan cyfnu o'r gwaith am o'r golaas na Christian Leifa. Ta mae cynti gwrs fi'n tas esta mor chasdi fwy'n chartla hyn o'r sio?
3: Wel, Conor, mwyl ysg o dyn ni cwyg blian o ddeg agos gael sgôr na siasga blian o hannu mwysg o gwaith agos o agos tas ag i ddira jos golanta. Ie decad, da cyfnwm cosol o hyn, da cyfnwm mor treifl dan a hannu mna. Yn sy'n da cyfnwm yr treifl dan a hei yn ni. A cosol o fi'n ter o môr o'r chodiac o.
0: Ta sia jes gwrl coet yn y mwyntiar un sian o'r tfasta?
3: Ta cerdd yn y mwyntiar i gys. Wysa doi fi mae cant lat yn sy'n gyrera a minio gwych fwr. Na blagar sy'n nir eras at Gabi. Tommy Francis yn sy'n gys Jerry McLaughlin agus Brian Cannon bort tasyng rŵ Jack Rath Eich Brian agus Charlie Gallagher. Era o'r biar rŵ, yd mor y ffai ogon.
0: Gwych cyfni smo to gwych hen o ddau jamol o'r achalas?
3: Wel, da cyfni omos Cydym, chai mae hyd tri blion o'r galas i'n yng Nghalif ag y socri yw gynnyn yn dde blion i ar na y galas yn y crash yn nifo ag ysdach yn ymwyr hyd i hi pwy mae sys cydym haf an tamso da blion i fi yn tŵs ma'n ffofr bydyr ag ys chai yma na pwy mae sys cydym ymwyr hyd i hi fi cwy ma'n tar ma hyd i hi mae hys yn Nghalif yw cwy a fi ar am ag y gyrra cydym hyd wei fi mael am hyn Mae'n fi cwyd fwrs dwi'n yng Nghael na blian ti rwms yng Nghaelif agos fi anio gwni ligur i hile. Nes fi mae'n galwysau a hys yn sy'n fi dyni ys an ffwrt ar Honda yon.
0: Ac cydym, nes mwy chyn tŵr fi tas y golau sdeinu, yr gwaith fi tas y pelion o wale, yr gwaith chi ein ffast agos dyma chyn ti'n gwrs yn rybog nis ffos o'r tyn sy'n sydd e, blian sy'n gwrt yn nis gyrra dan wale dag i dôr.
3: O'r y gyrra sy'n bysio wad i'n ffos yn ei tomol agos os yn y rhywle hafi ond mysio wad i'n ffos yn ei tomol agos os yn y rhywle hafi Or ti'n mynd â'n iafta, was yn sio hochilad. Lys ni'n o'r cadw yn olsus nhw wale, na wale môr, a fi'n mynd awbeth gael sydd fi siapa bod yn mwy yr rhaihe, agos fi'n mynd awbeth gael y maen sy'n agos beidr ddim yn cwpl o pini gyd i'w arod yn adai, agos noia fi gwyd fwr pelon agos fi. Mae'n gysyl cwpl dyn yn y seir, fi dwi'n mwyr agos y fel ffasus fi'n mynd i gymat eitha eitha eitha ffrwyl, agos yn sy'n cosol a mwyheg yn ei diawai, ari Bydde'r hann cycys na fyrs yn hwgys i ni ar ffynu reset ar ymwneud o ddwn i. Bydde'r ffynu wein ar oed nat. Sy'n just doi fi eisiau fi corus o wad ni siamplion. Ceg o'r ocwyd yn y ffocu fi stiwn. Dian o grwys a'i'n tacrw ei.
0: Agus yma cynti grwtw hen. Agus dywed bydde'r sylg o môr lysio chwyrt yn trinonig o ddwn i.

0: iad fáilte hig leag an cainte. Tá nid an chéana le mai sin seo, Eileen agus Joseph agus Donal O'Beal, agus an teachtan seo caite chofada le mochíimne, chealama níor fléamuid rínt leaganach iéag sôl a fuirmuid ar a leagan bear le cold sore. Ceiste chuir pára ceo a tuiris chugan le dús báide. An leagan a chuir pára chéan chugan leagan a fyr seo gosárige, scaribh nó scaribh, Bhí tuará heosa bhí chuí gur chola tú féin scaidirh hiar aga héana ar chola.
1: Chola bheith scaidirh a chaníidir sam ce a héana na scutíidech.
0: Ach scaidirh a chola tú.
1: Bhí mé cheapa des a go ringbora me ach ní dóigh bheith atas an gúlnearta ina hiar bhúlis a cofa agus beidig a scrífúdí sa stéach. Ach chola bheith scaidirh cínta.
0: Gama, bhúl seach leistead sa hóna lí bhíl?
2: An fagal, bhaiste gama, níir a rutsin.
0: Níir a rutsin.
2: Tir chladach an sin a beidir ar hiú ána nó le sin.
0: Se.
2: A tu bhfuil cloth be a garbha.
0: Aha.
2: Tá siad scaribhil agus scaribhach. Agus tá sé sin anchosa leis rud a bre sin amachar a chreacin.
0: Tá an dout.
2: Agus tá sé ansgur béad an focail cíanna tá.
0: Tá sé ansgur bine in chialatá le scaribh nó an scaribh a gundan chlóir.
2: Ó sin a chial cíanna sé.
0: Tána máte sin.
1: Nach tuk tí an scaribh ilchríachach ar an continental shelf.
0: Vinn sé aðeins gott að skilja það þó.
1: Já, og þú tókum fyrir þér að frysin gu, við sáðu skæri vín að guðar.
0: Já.
1: Gu skæri vín að guðar, hóttur náttúri er sinn og tókum við skæri vín að guðar. Já. Er hélur sér sinn grannæm sér garu?
2: Garu við að síðna þann.
0: Garu við að síðna hóla mér sér, kegðu við kemur skæri vín að gangana fólklóri að dynínach maður að búið gala með varum að eilínu vel.
3: Skæri vín að glætra sér gorkurínu, skæri vín að guðar.
0: Að higg mér sér góna ég gór garu við að síðna, gór garu fín að guðar, kett fálsar við meldinnes og garu fín að guðar, og sér nefði þess að ráfræsna góna.
1: Sinna fi einja nú gæði vína góð hýrach ach má skæri vína má við skæri vína náttúrjölu og bein skæri vína kænhækir
0: það sam
1: bein náttúr kænhækir vísa vokkul
0: sam
1: mest þú
0: nýli sam ach þetta tjöga beið þá gæði við kynja bænsins og þú fokkul skæri vína skæri vega ísja Eileen
3: skæri vína góð
0: ach er hól sór marði ráði rútja
3: Níl, ach bheach garab eit chóldsgóð, ach garab eitthi.
0: Bheach.
3: Ach rýst, bín te sin garab chóma.
0: Rúdu ínas me, áhárlega ráma di pléilob seo hana, rúhi me rúhi gus gupuí. Bí gáliá gana leik pára kio tuirisk, kiána fersa nárin, brúhan plaidán, brú. Fili fléma dja sinna hana eilín, skumra fléma sinna brú, so fáka múid marsinna. Sinni kiná rúdu kínts.
3: Agus stóka bín skráv er hanga rinne. Agus stóðum leif að brúhæri sín hóma, margum minn til æri hér en nýs, gur sæ skræf nú að finn æri hér nýs að þið dænganið, marg vrú.
0: Sæ.
2: Stóðum leif að fólk tán brúhýri hóma, hann brísi úr hérna nárgi.
0: Sæ, við
2: mér tala fólk smásin.
0: Við mér þið kænt fyrir sín hana, stóðum leif að brúhæri sín hóma. Tá sló sín slæðan, dyrir hlæð vefur og gríni, var rýjum sló sín slæðan, úr sæsum klustið genin ekki hana, hinn, þess kæsarigi, eða Vi leagann an sinneg fær tátis a Eileen, bryr sé fóchta ag tamás á manín eða tíra báin, bryr sé fóchta, vult sé sem klustið að Eileen?
3: Nín sé klustið gomsa, ach þá dára bleis. Ach nöður ég nukur dú sé dórt, vel, meg rest júkana í sin er cold break. Mar sæt enginn hóla sá cold break á genuvi, glöður cold sore. Ach, is stólum grongaile na hæstiríkja, sa dængan gudí kólbreik, agus is stólum guldarum leis bókula, ja, Tomás og Manín, graf sér sináum, gus brísjón og krikkanat ekki stó. Agus, stólum guldse dæntólis.
0: Vi kúpla ljagan hans neig lær jó fíne, skuldse ljupu, hægach lær rósta greine, idir lær í hægach tja skáncach. Agus hagur tjá lær rósta greine, nú djetach skáncach a hægt lær emsirúar. En sin tal jag en läge gerb, nå gerb i grene, hägg och lär råst i grene, kan du ut. Tan fackel gerb kan jag inte gå ner nach
2: vore. Ja, sin sin, det har jag ett kilo.
0: agus